Uwola va kpeda monuti kana ne dase didi wana o monu popo bena di dase kana mao miapo mao miapo della ponuti kokwe mao poto le do won la mo pa gbemelo wi amagbanu ku chamu o mao woto wano dodo ki opo dodo ki opo mau we dua we nu vo nukunu ava me vo doyo yo ava me vo dogo va cho tepe manele mega chonu chonda se di dia je o mega kedi nu si apotola wo o va pasto wa do wa po pe na ji da senami mi a mosio la ya van la ji allo le te pe djubu buma e si le po nu si a pe to wo na wa la tema do oda se di dia demi fan mia mosio la ya van la ji egbe ma wo nu gana mi ma wo nu gana mi ma wo nu kunu be dona mi ma wo jesi nu kunu ma wo va ji mi po Haji Lode, minami dekae.